Er brugte af våben. Abbe, skriv nu lige de kloppen. Dækker af bog. Des afløb med. Kommer siger, så giv man et klomper, før der kommer ud. Abbe, det skal mødes.